Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben, se bi začel, da bom rekel, če je dolgo in predstavl sem prizvedel ta japonski klina. Nega prvi v Evropi, ki bi rekel, zelo bo srečen, ker tak ti nežajem pomenil.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rok. 100% Rok.

kaj če zmanjka vode? Sam da imamo štrom. Radio 1. Rok. 100% rok.

0: Buk FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najbolj

0: Ti, ko udari driska, Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Radio 1, Rok.
2: 100% Rok.

Cvetlo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Casino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
1: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
0: Izberi in zmagaj.
1: karting-center.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napoljenju.

0: in uživaj v poletju.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Radio 1 Rock FM.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj akcija.
12: Housemart, Škofja Loka.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
1: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
2: center-izola.si. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

punca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, v hiši nasprot sonca

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V mariborskem UKC so rešili zaplet z radiologi. Po posredovanju ministra za zdravje so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je še nekaj ur prej kazalo, da sedmerica ustanovo dokončno zapušča. Predstojnica radiologov pravi, da je to zlasti dobra novica za bolnike, saj bi odhod pomenil težave, zlasti za zelo bolne, denimo po možganski kapi. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja. Hamenej je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Oblasti pričakujejo, da se bo od njega samo v Teheranu v prihodnjih 3 dneh poslovilo med 15 in 20 milijonov ljudi. Ob slovesnosti so se zbrale množice z rdečimi zastavami, ki simbolizirajo maščevanje, slišati pa je bilo tudi vzklike proti Združenim državam Amerike. Združene države Amerike pa danes praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo v veljavi zelo strogi varnostni ukrepi. Predsednik Donald Trump je medtem na slovesnosti pri gori Rushmore, ki je potekala na predvečer praznika, izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Prav tako je ostro napadel komunizem in pozval k vrnitvi ameriške identitete.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala tudi šibka burja. Trenutne temperature po Sloveniji so Litija 19, Ljubljana Gorenje 20. Trenutne temperature po Sloveniji so Litija 19, Ljubljana Gorenje 20, Pesnica Maribor, Otočec 21, Semič 22 in Nova Gorica ter Koper pri 26 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Lep dan še naprej.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 15 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude je okoli 20 minut in na cesti Lesce Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka 6.7. do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo po regionalni cesti. Radar je v Ajbi pri kanalu ob Soči pod mostom pri Jezu.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Šank Rock.
1: Aleš Uranik, bobnar skupine Šank Rock.
0: In pravkar boste na radiju Ena Rock poslušali naš nov singel z naslovom
1: Pomisliš, daj name.

0: FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno zamude približno 10 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude tam okoli 15 minut in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti. Policijska kontrola je v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Dobro jutro. Vreme danes pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje 17, Radovljica 20, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 21, Murska Sobota, Ptuj 22, Črnomelj 23 in pa Ankaran 25 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zastoje so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude približno 10 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude okoli 15 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti, na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka 6.7. do 5. ure med Nanosom in Vipavo, obvoz bo po regionalni cesti. Policijska kontrola je v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio je na rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka 6.7. do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo po regionalni cesti. Radar Siv Kedi v Novih Selih pri Kostelu meri proti Petrini. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, ter tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo in uspešno prihodnost. 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija bodo sicer v ZDA bučno proslavili. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 tudi sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali poostreni varnostni ukrepi. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov in sporazumevanje z domačini. Med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem in dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
12: Prijetno dopoldne vam želim. Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 22, Poljčane 23, Žalec, Ljubljana 24, Novo mesto, Cerklje ob Krki, Črnomelj 25, Vipava 26 in pa Koper 28. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem tudi do 31 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Popolna zapora zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred oviro je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 10 minut. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude je približno 20 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar Sivkedi v Novih Selih pri Kostelu meri proti Petrini.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
1: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
2: center-izola.si.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Popolna zapora zaradi okvare vozila v delovni zapori je na Štajerski avtocesti v obe smeri med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred zaporo je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje, Slovenske Konjice ali Celje center Slovenske Konjice. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 10 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, zamude je tam okoli 15 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti, na cestah Šmarja-Koper, Šmarja-Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah. Radar je v Slivnici pri Cerknici. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Dobar dan, trenutno jasno in sončno, trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 22, Ljubljana Maribor Vransko 24, Radenci 25, Divača 26 in pa Koper 29 stopinj. Popoldne bo večinoma jasno, jutri pa bo sprva sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, popoldne bo nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Ponovno je odprta štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nekaj zastoja pa še ostaja. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici, na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar je v Slivnici pri Cerknici. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar je v Kranju pri Iskri nasproti Save. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu se začenja kongres skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo. A bolj kot to, da bodo izbirali novo vodstvo, so v spredju napovedani protesti, na katerih organizatori pričakujejo do 50 tisoč ljudi. Zaradi možnosti izgredov je policija v mesto napotila več tisoč policistov iz vse Nemčije. Dogodek poteka v času, ko javnomnenjske raziskave kažejo, da je Alternativa za Nemčijo 27-odstotno podporo trenutno najbolj priljubljena politična stranka v državi. Sedemletni Miloš, ki se bori s hudokožno boleznijo, je le prejel gensko zdravljenje. Zdravilo so nanesli neposredno na odprte rane, kjer genska terapija deluje lokalno in kožnim celicam omogoči tvorbo beljakovine, ki mu zaradi prirojene genske napake manjka. Prizadevanja, da bi zdravilo le prejel, so trajala več kot leto dni, zdaj pa je končno postalo dostopno tudi v Sloveniji, zato bo zdravljenje na voljo še drugim bolnikom, ki izpolnjujejo pogoje. Miloševa družina verjame, da bo zdravljenje dečku prineslo manj bolečin in lepše otroštvo. Nenavadna nesreča pa se je zgodila v obali ameriške zvezne države Georgia. 13-letnega dečka je med ribolovom ugriznil skoraj 1,80 m dolg morski pes, ki so ga s prijatelji ujeli na trnek. Medtem, ko so ga skušali osvoboditi, pa je morski pes dečka ugriznil v stegno. Poškodovanega najstnika so po prvi oskrbi z reševalnim čovnom prepeljali v bolnišnico.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
11: Dobar dan. Po večini države trenutno jasno in sončno. Trenutne temperature po Sloveniji so Jesenice 23, Slovenj Gradec 24, Ljubljana, Novo mesto, Metlika 26, Nova Gorica, Lucija 30 stopinj. Popoldne bo večinoma jasno, jutri pa bo sprva sončno, čez dan pa od severa lahko pričakujemo več oblakov, popoldne bo nastalo tudi nekaj kratkotrajnih plo.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarja in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarja Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar je v Kranju pri Iskri nasproti Save. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Živijo, moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Šankrok.
1: Aleš Uranik, bobnar skupine Šankrok.
0: In pravkar boste na radiju Ena rok poslušali naš nov singel z naslovom
1: Pomisliš, daj name.
0: Uživajte.

0: na Rock FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zaprt je prehitevalni pas, nastal je zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zamude okoli pol ure, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah, posledice prometne nesreče so odstranili. Radar Sivkedi v Zankovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji in še eden v Kranju pri Iskri nasproti Save. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. 100%

0: 100% rock.
1: With you, living in a sense. Magic.

0: FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
0: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
1: center-izola.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Teheranu so se začele 6-dnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja. Ta je bil ubit v izraelsko-ameriškem napadu konec februarja. Iranske oblasti pričakujejo, da se bo od njega poslovilo do 30 milijonov ljudi. Hamenejevo krsto bodo po Teheranu prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Najaf, nato pa ga bodo pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu. Oblasti želijo s pogrebom pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost migranti. Obisk je sicer začel na pokopališču in spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. 49-letna Slovenka pa se je na Hrvaškem zapletla v težave z zakonom. Hrvaška policija jo sumi, da je preskočila ograjo podjetja in iz kleti odnesla približno 2 kg fik, leseno lestev ter več kozarcev. Po prijavi občanov so jo policisti sledili v stanovanju, kjer je bivala in pri njej našli ukradene predmete. Zoper Slovenko bodo zaradi suma tatvine podali kazensko ovadbo.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Popoldne bo večinoma jasno, jutri pa sprva sončno in čez dan od severa nekoliko bolj oblačno. Popoldne bo nastalo tudi nekaj krajših ploh.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug, pa zastoj še v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajina je zanikala ruske trditve, da je padlo mesto Kostjantinivka na vzhodu države. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere na območju res zelo hude, vendar njene enote še vedno držijo obrambne položaje. Priznava sicer, da so se manjše skupine ruskih vojakov infiltrirale v mesto in ga skušale zavzeti. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruske navedbe označil za neresnične. Kostjantinivka velja za eno ključnih obrambnih točk Ukrajine v regiji Donetsk. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana za drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pa pri pooblaščenih prodajalcih. Slovenija pa je ob 250. Obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, pa tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo ter uspešno prihodnost.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Sobotno popoldne ostaja jasno s temperaturami od 26 do 29 stopinj, ob morju do 31. Tudi nedelja bo sprva sončna, popoldne pa se bo počasi oblačilo z severa, tudi kakšna krajša ploha bo. Temperature pa spet od 26 do 31 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru na odstavnem pasu med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Proti Kopru je zastoj do razcepa Kozarje, proti Ljubljani do Vrhnike. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan. Zaradi nesreče pa zaprta cesta Kamnik Strahovica pri Spodnjih Stranjah. In še zadnji radar v Murski Soboti pri Maksimusu. Sicer zaradi del Vipavska hitra cesta ostaja zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo še do ponedeljka do 5. zjutraj z obvozom po regionalni cesti. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio 1 Rok FM.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi ovire je zaprt levi pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Nastaja zastoj do Unca, razvrstite se na desni pas. Promet je še oviran na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kamnik-Stahovica pri spodnjih stranjah. Radar Kedi v Trgovišču pri Ormožu pa v Ajdovščini na koncu naselja proti Vipavi. Srečno pot!
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok.

0: FM. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah se je zgodila huda delovna nesreča. Med podiranjem odra sta delavca stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Iranske oblasti želijo s pogrebom nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja svetu pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. 6-dnevnih pogrebnih slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo do 30 milijonov ljudi. Oblasti dogodek predstavljajo kot simbol odpora in nacionalne povezanosti, množice pa med slovesnostmi vzklikajo pozive k maščevanju Zahodu. Hamenejevo truplo bodo poleg Teherana prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov ter sporazumevanje z domačini, med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem, pa tudi dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Sobotno popoldne ostaja jasno s temperaturami od 26 do 29 stopinj, ob morju do 31. Tudi nedelja bo sprva sončna, popoldne pa se bo počasi oblačilo z severa, tudi kakšna krajša ploha bo. Temperature pa spet od 26 do 31 stopinj.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt levi pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Nastaja zastoj do Unca, razvrstite se na desni pas. Promet je oviran tudi na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoj na primorski avtocesti tudi proti Kopru še med razcepom Kozarje in Dragomerom. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Radar v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu, Kedi v Trgovišču pri Ormožu in še en radar v Hrastniku pri upravi TKI-ja. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock and roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj do Dramelj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj sicer še na primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno, pa še na cestah Koper-Dragonja in Izola-Strunjan. Vipavska hitra cesta je še vedno zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del do ponedeljka do 5. zjutraj. Jutraj z obvozom po regionalni cesti.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok. 100%.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu, kjer poteka dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, je prišlo do spopadov med policijo in protestniki. Po podatkih policije se je na ulicah zbralo okoli 20 tisoč nasprotnikov stranke, ki so z blokadami cest skušali preprečiti prihod približno 600 delegatov na kongres. Kongres AFD sicer letos poteka natanko 100 let po nacističnem strankarskem zborovanju, kjer je Adolf Hitler predstavil nacistični pozdrav in gibanje Hitlerjeve mladine. Zgodovinarji in številni politiki menijo, da je izbira datuma namerna provokacija, kar pa AFD zavrača. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost z migranti. Obisk je začel na pokopališču in pri spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike. Sprejetje ameriške deklaracije o neodvisnosti je označil za pomemben mejnik v svetovni zgodovini. Ob tem je poudaril, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v boju za osvoboditev izpod britanske oblasti.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
6: Sobotno popoldne ostaja jasno s temperaturami od 26 do 29 stopinj, ob morju do 31. Tudi nedelja bo sprva sončna, popoldne pa se bo počasi oblačilo z severa, tudi kakšna krajša ploha bo. Temperature pa spet od 26 do 31 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj do Dramelj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno, pa na cestah Koper, Dragonja in Izola, Strunjan. Policijska kontrola v Ljutomeru pri Sloveniki, druga pa v Žegru pri Šentjurju, ustavljajo tam v obe smeri. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Živijo, moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Šankrok.
1: Aleš Uranik, bobnar skupine Šankrok.
0: In pravkar boste na radiju Ena rok poslušali naš nov singl z naslovom
1: Pomisliš daj name.
0: Uživo.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Radio 1 Rok FM.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Mariboru z zamudo okrog 30 minut zaradi nesreče, ki ovira promet v delovni zapori, pa na primorski avtocesti zastoj proti Kopru, Meduncem in pred Postojno in še gneča na cestah Koper, Dragonja in Izola, Strunjan. Še dve policijski kontroli, prva v Ljutomeru pri Sloveniki in druga v Žegru pri Šentjurju, tam ustavljajo v obe smeri. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. 100%

0: Radio 1 Rock FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
0: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
1: center-izola.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
6: Radio 1.
0: Rock. 100% rock.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Ich bin calling for auto, ich needing...
1: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
0: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
1: center-izola.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.
1: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca